ngano ambe bigisina nyefo nyefo njokere yakalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kendo wameno ya zebilamba ngano kendo wameno ya bobu kalamba ngano ambe bigisina nyefo nyefo njokere yakalioja tia kuzandu ya kizito